yɛno adi nkɔmɔ mepatwo asɛm no yɛ aka no sɛdeɛ teɛ no a ne mmom bɔne tɔfa ma mu nna hɔ yie nɛnɛnɛnɛnɛ na ɛtenten bebree saa ne hadwen ɛmu nna hɔ na yɛtumi ate aseɛ yie na councilor nso atumi aboa wo ɛwɔ ho akwankyerɛ ne ɛho a ano yie ɛne ɛho afutuo no wo nso ne wayɛ biribi a wo nso ka